Yeah, e kodo e ya native stories khane pe nhet la hash ne ha je e ala ol ke kodo native stories khane pe nhet la hash ne my life as an Indian was yeah J.W. Schultz aja e khane na tosik inin ne lo pe